Hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja.

Ne, nemoj mi ići. Našto to i čemu? Izdaleka samo sreko zvezda sja. Izdaleka samo divimo se svemu. Ne, ne.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

0: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: li istina da, da je hrvatski ovaj humor toliko lošije da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjiga.

0: toga bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći to ume, Bugačka.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: I ti je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Priča.

0: Mero nama Gorana Ho.
1: Mero nama Marko Ho.
0: Da ne bi neko za mero nama Ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svagata ča.
1: Zvuči, mero, si iz Niša.
0: Čekaj.

0: ajmo šta ako krenuti.
1: Reci, pa ne mogu krenuti.
0: Čive, šta radi u životu, to sam prvo mišljim pitati.
1: Koga bi ga čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A je i kao komičar, naravno,
2: nastupaj. I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
1: Ko što tamo priča?

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogao biti vođa kulta.

ispituješ zaborav, obaraš alibi i biraš ulogu kao haljinu za večer. U prolazu me dotakne miris noći i kaže, probudi se,

Starici preka da dok smo živi, smrti mi. A kad umremo, nas više. Kiznača bi bilo da se oni put smo skupa peljali u kurijeri iz Vodnjana do Pule. Pa da naska mi je to sve kaj umagli. Mi se para da su te kante sada starije. Starije i od nas samih.

foši ti stari sip i nije bija pravo. Zgleda da ćemo živiti i kad nas ne bude. Ne jale moj, najljepša bita. Slušaj mene, ali stvarno najljepša lita smo skupa pa samo.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Identitet je važan.

0: istina da, da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji.
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: Ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, Bugačka.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: I vi je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Pričam.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča,

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Tako krenuti.
1: Reci, pa ne mogu krenuti.
0: Čije, šta radi u životu, to sam promišljio pitanje.
1: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A i ko komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija. Ko što?
1: Tamo.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno u 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas. Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno u 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
2: Ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
1: Koliki je bio taj hodnik?
2: Bugačka.
1: Nikad doći na Ume, Bugačka.
2: Pa ozbiljno. Pa.
1: I ti je 2 kilometra.
2: Pa i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
2: Tamo.
3: Pričam.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno u 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Mero nama Gorana Ho.
2: Mero nama Marko Ho.
1: Da ne bi neko zamero nama. Ho, hello, where are you from? Svagata ča.
2: Zvuči mero, si iz Niša.
1: Čekaj.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno u 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Pa onda od njih naprave nešto da bude zanimljivije.
2: Složio?
1: Ali mislim, bez veze je rasprava zapravo ono. Ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike. Sad ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolegu na

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: recimo materica i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogao biti vođa kulta.

0: filmskih tehnika u jednom filmu, što je wow. Isto tako video igre znaju zapravo prenijeti taj duh stripa.
1: Pa i likove. Uh-huh. Znam da onom Fortniteu imaš da. Svega živoga izvučeno iz stripova, filmova, od svuku, tako da makar mislim da ta bitka se polako gubi, da klincima je to ipak su igrice i sve ostalo, uh-huh. bitnije to, nema tu pomoći neke, jednostavno taj papir pomalo nekak imam osjećaj da umire. Ok, uvijek ima klinaca koji vole čitati, ali sve manje i manje. Bar koliko ja vidim da mi dolaze u dućani, u knjižaru, a i starci pokušaju, joj, moram nešto, što bi da ga zainteresira? Ja rekao, uh-huh. Ono, teško je reći što će ih uloviti. Garfield je vječan, evo, Garfield je fakat klincima super, to je uh-huh. nevjerojatno, to se preštampava tih 40 i nešto brojeva, već treće ili četvrto izdanje ide na kioske, to je već 15. godina, ja mislim, da izlazi. Uh-huh. I to se vječno traže. Popuniti rupe, brojevi i to. A ovo za malo starije, to je sad već malo dubioza, ono, što bi im se svidjelo i za kaj bi se zakačili za čitat.
0: Koliko zapravo u tim video igricama uh-huh. Zapravo oni koji su strip autori, odnosno crtači, mogu pridonijeti, ajmo tako reći, s obzirom da se zna, evo, dogodi da doista se likovi ili po likovima iz stripova se naprave neki lik u igrici. To je druga vrsta umjetnosti, druga vrsta potpuno vizualna, ali koliko je to zapravo neki spoj? Sve nekako kreće od stripova, kako god okrenuli. Strip je nekako baza cijelo vrijeme.
1: Pa je, ali mislim, sad ti svi mediji biti iskorištavaju te likove. Sad, uh-huh. Koliko sad strip, mislim, kad gledaš ovaj neke serijale filmske od Batmana pa nadalje, pa sad oni, ne znam, Lupiću, bilo koji Marvel koji nije uspio. Mislim, imate tolike predloške, toliko stripova o svakom liku napravljeno i vi sad uspijete film napraviti koji nije uspio. To mi baš, ili je koji ima šuplju priču, ili koji, onak, čudno ti je, s obzirom na što, koji predložak dobar imaš i pročitaj 50 komada pa izvuci nešto, uh-huh. ako već nemaš svoju ideju. A sad, što se tiče ovaj, igrica i toga, baš moj mali igra Fortnite i ja vidim da ono, tata, ne znam. Baš Spider-Man, pa imaš Spider-Mana, pa imaš unutra Miles Moralesa, pa imaš Gwen, pa imaš, ali baš se vidi da su to likovi koji su izvučeni iz crtića. Uh-huh. Znači, baš liče na one crtiću, ne toliko stripovski, nego baš gađaju da se tu nekako spoji. To poveže, da.
0: Dolaze li ljudi u dućani listaju stripa? Ono kako vidimo u serijama, ovoga, svi su stripovi u najlonu, da. Pa sad ono pregledavamo, jel to izdanje, jel to... Da li dolaze li listaju, pročitaju ili dođu kao, ja želim taj strip?
1: Pa ja nemam takav koncept knjižare, jer je mali prostor, Aha. pa ne mogu baš...
0: Doći listat?
1: Mislim, mogu uzeti u ruku pa malo prolistat, ali ne mogu ovo.
0: Da.
1: Jednostavno nemam toliko mjesta, ali u principu, pa ajmo ovak... Da recimo 80% zna po kaj je došlo, a 20% ili traži sebi ili nekome za poklon, pa ajmo pomoć. Otprilike ili koji autor se voli, ili koji žanr se voli, ili nešto, pa ajmo tu probat naći neku preporuku. Ali 80%, mislim, s obzirom da je i kod mene to tako natrpano da moraju znati po kaj su došli. ali dobro, u tome valjda je čar malo kopanja po tim mojim policama i kutijama. A, više bi volio da to izgleda kao Big Bang Theory, znam, ali nažalost...
0: ne. Dobro, sad će reboot pa ćemo vidjeti kako glati na novom.
1: Ono striparnici.
0: Da. Da li vam dolaze djevojčice i da li one traže neke posebne stripove? To pitam radi sebe, jer ja sam recimo uvijek znala koje žele. Ja sam čitala sve stripove. Uopće nije bilo i Alan Ford, i Zagor, i Korto, sve sam čitala. Meni su stripovi fenomenalni. Da li danas postoji takav ovoga odnos ili je to na?
1: Pa danas je, evo, opet jedan fenomen. Niša stripova za curice.
0: Ma da.
1: Postoje, da. I to ima par izdanja koji su izuzetno popularni, strip agent je izdao te neke sestre. To je otišlo na kioske prvo i postao hit, uh-huh. toliki hit da je se rasprodalo, da je on to doštampao i da je još doštampao i napravio toga albume, a 4 stvarnim koricama koji se isto rasprodao. Uh-huh. Onda je Fibra izdala Hildu, to je po nekim crtićima, ako se ne varam,

0: Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, Bugačka.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: I vi je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Priča.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Je li turbo folk zaista i te cajke? Je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
2: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
3: Ko što
2: tamo
3: priča

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Nemoj da krenemo što tako krenuti.
2: Reci, šta ne mogu krenuti?
1: Šta radi u životu, to sam promišljio pitao.
2: Koga briga, čovjek ima ono,

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Imaš recimo materice i oce. Kad vežeš majku, pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bih ti rekao. Nije da ih sad zavežeš selotepom.
2: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, bugačka.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: I vi je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Pričam.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama.
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jeste ono, gađali su me knjigama.

0: Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, Bugačka.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: I ti je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Pričam.

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svagata ča.
1: Zvuči, mero, si iz Niša.
0: Čekaj.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

0: Kremoš tako krenuti?
1: Reci, šta ne mogu krenuti?
0: Šta radi u životu, to sam promišljio pitanje.
1: Koga pa. Biga čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci, ko kamata, u naplati sam. U naplati ono. Radim.
0: A ko, a i ko komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
1: Ko što? Tamo priča.

0: bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, Bugačka.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: I ti je 2 km.
1: Ej, vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
2: Ko što?
1: Tamo.